0: kang mangun satur gentrah ingkang mangun cinarita.
1: Iya,
2: gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios.

sampun prapta ing awan kaget pun nirakan ningali ingkang saat